Serê min qederê ka ku Dil carê ji te reqam bîye kesî fayr ma Ne dilê min dile Ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hikir Ne cî ji te Ama tu pir